0: egalo norote kwenganywara nywa nimi pulori ajono njo elakere keri uno tino kare pulochona maja pulochone nini cha
1: aya udongo mwibangbangba uolongrete rio kwena